av en versjær, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff.

0: Altså nu Olav och du som hör på så ligger det på nrk.no någon helt vidunderliga bilder.
1: Det är vidunderligt.
0: Av någon kvite elga I finskogen. Det är en som heter Malin Melgård som har varit på tur I skogen och hon hoppas att se fåglar, det var det hon hade tänkt. Hon har med sig kamera och så ser hon då inte bara en men två kvite elga och de här elgarna de har inte albinisme, de har något som heter leukisme. För de har mörka ögon och mörka fläckar I pelsen, men de är alltså ellers helt kvit och det är väldigt väldigt väldigt sjeldent. Alltså hon här Malin, hon har haft flax för det är bara 0,1% av albinbestanden som är kvit.
1: Men det tänder ett litet hopp hos mig för att jag kommer från Strøk I Nord-Østerdalen, hvor det mer älg än folk och jag har sett 3 miljoner älgar cirka upp igenom. Sånn så att då börjar chansen för de
0: 0,1%.
1: Då börjar det att närma sig för att jag ska se någon kvita älgar. Ja. Det är helt fantastisk. Så jag krysser fingrarna. Jag ska köra på till Nord-Østerdalen ganska snart och satsa på att jeg ser kvita älgar här och där.
0: Du vurderer ikke bare kaste deg I bilen och köra till Finnskogen då?
1: Jo, det kunne jeg gjort, ja, det nærmere.
0: Men där är det ju, där vet vi ju att det är.
1: Jättefint. Nej men tänk det, alltså jag blir ju fascinerad bara jag ser en grävling tusla förbi eller en gröftoter. Så detta är ju en höjdare för mig på sommaren hvis jag skulle uppleva något sånt da.
0: Helt enig. Jag har också sett mycket älg I mitt liv. Jag kan skilt med och skryta av att jag sett 7 på en gång. Men aldrig en kvite.
1: Aldrig en kvite. Nej men sån är det. Du tänk på det akkurat nu så är det 100 000 av folk som är samlat godlynt och lun sommarläger här hos oss runt omkring I hela landet runt omkring I hela världen det är så härligt det är reiseradion det
2: reiseradion
3: det är så flott att du
0: Og første låt ut hos oss I dag blir jo det litt nostalgi da.
1: Det blir jo nostalgi.
0: Det Porscher og bygge, eller Arne Hulen da. Fra Porscher og bygge med Tidløs.

Odd Nordstoga, en sång som finns på NRK P1. Det var näst sista sång vi skal runde av med och varma upp I lag till det som ska ske på lördag. Ja, kanske mötes vi. Jeg og du som hører på I Oslos gater eller en helt annan plats I landet. För att ro sammen, för att ta tak I hverandre och säga gratulere, vi vidare. Vi skal spille semifinale I VM. Vi krysser fingrene for at det blir en sann opplevelse. Vi sier takk for laget I dag. Takk til Jon Niklas Rønning som kom på besøk. Selv så sa han her at Norge kommer til å vinne VM. Hvis du vil høre praten med Jon Niklas, så kan du gå tilbake I appen NRK Radio og høre praten, eller så kommer også dine sendinger ut som podcast I NRK Radio-appen I sikkert I løpet av natta eller morgendagen. Så gjenstår det bare for meg å si takk for laget. Jeg tilbake på mandagskvelden, og da får vi se da om vi skal feire at Norge har gått videre I VM eller ikke. Vi runder av med Drillos og Jørnlande. Vi krysser fingrene for Norge I kvartfinalen mot England på lørdag. Jeg ble nervøs av hele greia. Ha en riktig god natt du som hører på. Og så det bare å synge med når vi spiller alt for Norge. God natt!